0: Marco Marco ba duonunum ewa America na ba e ba dwen se be de eye be man panini Donald Trump one ne man ba be bu no man administration be de ko jina court nkrata we ba bon tension nra na panini ono ene jinam e kasa ya na se odin krata ba ye ye California Attorney General Rob Bonta yo kra se se betin kwanimu ana be yire panyina na odina konwa to okura be be yire
1: ofadi ni uka na chire ame bo chire wo e na ogu mani masisi
0: we nya ni ngwasi o
1: me mento mama an chire wo
0: mento
1: o ti ame bo din chire wo
0: country eye eye a bedroom anka mebubu nkro ni nyina
1: o si e bo ni sei
0: o de jai
1: dabi o me bodi ni chire na chire ha o na ofa ogu mani masisi yo
0: o de paade woni mreda abusua ye jina sansem we so na ya sori na ansa na ebeko no Morina oba hima Morina nimfo nyine da so na na woda ye sretwe dia mpomba sa uruko ya dom kwenje kupata je babobo kese ne se onsira o ma ensi uyie woni suade hunu nyina emram ye sro no nyankopon se o ma won kwantente ahoden ewom na oma ensi uye pa happy birthday Morina ene nsusu ye DJ Sly birthday
1: DJ Sly
0: DJ Sly na ene birthday brapa yin nyankopo nkoso anu nshaw onye okese na oma wasentre oma wasentre se potre nkoko pepepe se de so anu ye potre fam nti nyankopo mana sentre se nkosu anu oma ensi ni ye na nyankopo nkai no pa ye jina so nsem ye de beso mu ni nyina ye de asi oti ye nka ewo eye free fm 97.5 fm otechimai afi master 104.3 fm ewo brekum adoye 104.7 ewo domain crew high radio 103.1 ewo bechem tunu radio modern ghana no best radio facebook nso so yesere obre na wiya mpa brajo jina ye so tisanke edwa dwun kire ne bai uhu yen ewo ho nyankopo ponchira okache kwesi afori ne sansemi mu pato ma huye on facebook ajwa kroma enso tram fidi na chi mdine de bama ni monya mfa mana so de she nana kwakwa mpa bi nchire medio disika 4 minute
1: o mpeni offer si catch we a ko sia enso jiabo damo mamu ina mo enitia ojia.

yentie enkaibwe na yenshe nonsu. Kache Jesus empaibo bebaso wo enkwabe nyame yaduma ene enwimre nonsi anefa kwapme nonsu anefa pepepepepepe ma yenshe nonsu. Yede enkra ana nchia ema ye bishop Rad Reverend Kwoku Efa nne busua mmunyina atwe anopei na ye le chairman ye nua ba Georgina Valentina Asante onso no busua mmunyina atwe anopei sanso na secretary of synod Bene Reverend Dr. Solomon Bruce onso no busua ye mama atwe anopei sanso ye de atema ema ye sofopeni Ebeneza Nkrumah Edutwim onso no busua mmunyina atwe anopei ena asofo ni asofo mamefo amwo nkwa ben secret nyina mama chi anopei sanso ne evangelist nsumoni mayire no nyina nso mama chi anopei ye secret steward but upon onso so no abusua mam nyina chi anopei sanso ene ye de achima ema ye nuanom Rose Edusapon na nsen se hododo takra ne bom paye se nyame ensa yade na utume ya udie abetwaso srasra binma ya omuntime ma sori bo mu edede fiefie emunso ensa hweno abetwaso ye nua frecha nso no obesua mse ya mmache anopei ye maame ba se nyame ye mwache anopei che won ka che ni mse ya myadum umpumye sanso ena yema yemian madabia wukwere bia mutie yen wo akfm se wonso so ema machi anopei ena yenua ofilia nyame yaduma niura ye no ebeba so nyame yaduma memenda ya ebeye on the 8/8/26 ti mama yemfa sanka e bonso ne yenhye no so ne beba so ewo emreda ne school ho park ne so ho ena beba na anu pana ho machi no ebeye ewufu sumu no ewo fiapre matages asori na ewia no yakotena se ewo emreda ne park ne eso ho na emianu ma ya de bia nso mutie yen e free emiamia na pei ema munyina achi ye de kan se nyame enhyira munyina mama ya mompaye ade nyina tutumfo ye do wa see you are your comfort show din kukren munyam wa ye ka kai fo sa no pensu aka yen na de yesu ne se urade ene wukuyo ye nuanu a wo mo ekodwa urade obi akodu ne fie asomdwe mu a ye nyina bom ade aseda amam ene nso mamsa so wo wie mama ye ne na ti wie ma ye na yentimi ekodidwa se ne se afa ye nyina nsankere urade Jesus Christ adom.

na hyehye nwuma die fa Gmani so na nya fa ho die a wodi ba gi wani sronko wa abrabo imu Gmani ma abrabo mu nya den kra ma wo fa ho die ne to mi wa abrabo imu boss star 488 hash wo kasa video no so ana se download the app no na fa ho ne Gmani de brew ne Gmani ma wo pii.

0: Master 104.3 FM Brekum. Ana afi high radio 103.1 FM. Ezo so ewo bechem. Sele mdi kankan na ba fontin tembe bibia. Ubenya hetie na kase na trewaso na. Ensema edimu akotene bi ni se emprempren. Galamse hu se ensema asore eburu mantem ha no. Kani NDC anase NDC amanye ko no kasa mafo ba ko. Anopai ba ye kasa fidie so na waye ni se na nanoma tankonye watro ni ehwe na 119 koma panyina tran ko kan kire se si agalam se se won kuro no enya asem keto akra
1: na e wo sankomodie ye mu nso ama ahemfo a e wo atronie akasa wo ho se mampani bomoden wo de omoden peda kropɛ sifem frin kran bratronie fa woni we se woni mienu yi e se wo ne fia santen wo be hwe de koso ye atronie de galam se ye be hwe ohawo ne amane ne niema asese illegal man galam se ase watu ni wo ba be hu a wo ba hu se robesi aka wasama fa
0: mrashe bedwani di ma manfo wo asunafo south onukwe na ye greek minister gana memo ni munyamfo rekopoku se kanena nka udu sankore pa sikantwetwe Enso ene kakra ni ebe ni asumdua ba ho pa obo mebu na o nyina ba so
1: ye be ko brekum e ho nso e na mane bo abepia pon so chirim se e nesi ni ewura bia wo mfin hye be se dunu nan ewu adane dem ya ya ya emu chirim ya mane bo ni aparichi opamago ebeto amane ya wie
0: bro mantam so afo nso abo e doma hene aba so se ne famu a de bo mpuntu djuma o mantam ha no e ye du twam kura
1: Tano South men Simon so eye DVLA 4 e dia so abofem e be sida mono kra enkenso e dia ma atnaye na eno so wie yo beti ni nchemu ha
0: ensema e buru sey so ne age peni e be kenkan ma se awia prem to be kase na na ye age fofio ba tampa ba eni mi dimini ni aba
1: o man peni wo fa se catch we a ko sia ensji abo damoa